0: donde se apuro fútbol en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 por Fútbol de Primera, la radio del Mundial. Por el grupo G, los Diablos Rojos inician su camino mundialista enfrentando a los faraones. Bélgica, Egipto, comenzando a las 2:30 de la tarde tiempo del Este, 11:30 de la mañana Pacífico. Y junto al equipo mundialista de Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
1: Estás escuchando WKRX, Guatiqui, 1220 AM, UDN Deportes. Vivimos tu pasión.
0: La Copa del Mundo de la FIFA desde Monterrey llegará a ustedes gracias al gentil auspicio de Ford, vehículos hechos tan capaces como tú. Verizon, siempre hay motivos para llamar a los tuyos. Llama a Latinoamérica con Verizon. Pepto Bismol, alivio rápido para que vuelvas a disfrutar del partido. iHope, si hoy se celebra en grande, también se come en grande en iHope. Todos están buscando formas de ahorrar en su seguro. Obtenga una cotización en libertymutual.com o con su agente independiente local. Total Wireless, tu red sin límites. Y fdpradio.com. Cerramos la jornada dominical de la Copa del Mundo y solo por Fútbol de Primera, la radio del
2: bueno,
0: Mundial.
2: Suerte. Vamos, vamos, vamos. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos. Estamos desde la cabina Ford, vehículos hechos tan capaces como tú. Desde Monterrey, Nuevo León, tenemos partido. Es el partido número 12 de esta Copa del Mundo. Estaremos junto a Rosa Beatriz Sánchez, Quique Lanza, Mauricio Chicho Serna, quienes saluda a Kevin Rodríguez. Acá en Fútbol de Primera, la radio del Mundial en los Estados Unidos. Nos preparamos para cerrar este día con todos los partidos que hemos tenido desde temprano para todos ustedes. Hacemos la primera pausa y regresamos enseguida para la previa de este Suecia-Túnez.
3: Fútbol de Primera.
4: En Estados Unidos es donde todos celebramos como local, donde la Ford Bronco juega entre piedra, pantano y arena, porque allá afuera se vale jugar un poco sucio, donde no importan los colores, porque en la Ford Explorer hay espacio para que celebremos juntos en la cima de la montaña, y donde los hispanos manejamos más SUVs y camionetas Ford combinadas que cualquier otra marca. Ready, Set, Ford. Con base en datos vía IODS Anti Global Mobility para julio de 2025, incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford.
5: ¿Otra vez se perdió el gol? Voy a apagar la tele.
6: Ah, ser fan de fútbol no es fácil, pero fui a Verizon y te traje algo que te va a alegrar.
5: ¿Ah, sí? ¿Qué me trajiste?
6: Me llevé un iPhone 17 por su cuenta.
5: ¡Wow! Justo el que quería, con esa cámara increíble.
6: Y para alegrarte más, también me llevé un iPad y un Apple Watch, todo para ti.
5: Gracias, amor. Si mi equipo va a perder, al menos podré ver los partidos en la mejor red.
7: Con Verizon, aprovecha esta gran oferta por tiempo limitado y llévate el iPhone 17 por nuestra cuenta con una línea nueva en ciertos planes Unlimited. Además, ahorra en un iPad y un Apple Watch Series 11 con un plan de servicio. Todo en la mejor red. No esperes más. Visítanos o habla con un representante en español al 844-464-8796. Se requiere la compra de un teléfono de $829.99 con una línea de smartphone nueva en el plan Unlimited Ultimate o Unlimited Plus, mínimo $80 al mes con Europay más impuestos y cargos por 36 meses, menos un crédito promocional de $830 aplicado durante 36 meses. Se aplican términos adicionales para las ofertas de teléfono, reloj y iPad. Mejor rendimiento general de la red móvil en los Estados Unidos, según Ruth Metrics, en el segundo semestre de 2025. Todos los
8: It's game day at Jim's house, and the spread is impressive. Mike's already done some damage with the hot wings, and now he's dropping back and going deep for another slice of pizza.
9: I sure hope he brought the Pepto.
8: Mike knows that Pepto-Bismol provides fast, five-symptom relief from unexpected stomach upsets. He's no rookie.
9: The way he's throwing back those nachos, he's the GOAT.
10: Be ready for game day with Pepto-Bismol.
11: When you have nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea.
12: Use as directed, keep out of reach of children.
0: Un lunes a puro fútbol en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Por Fútbol de Primera, la radio del Mundial. Por el grupo G, los Diablos Rojos inician su camino mundialista enfrentando a los faraones. Bélgica, Egipto. Comenzando a las 2:30 de la tarde tiempo del Este, 11:30 de la mañana Pacífico. Y junto al equipo mundialista de Fútbol de Primera, la radio del Mundial. Fútbol de Primera. Florida es la radio oficial de las selecciones de fútbol de los Estados Unidos.
13: Militelli con la pelota corta, la banda izquierda para buscar a Aiden Black. La pelota ahora para Militelli, se la entra a le pega a Militelli, la cruzó, balón adentro, golazo.
0: Desde todos los estadios estaremos en cada uno de los partidos amistosos y oficiales de las selecciones femeninas y masculinas rumbo a sus próximos compromisos oficiales.
14: Reina para Puli, y esto termina en gol, vaya Cristian, usted solo. Para Malogón al borde del área, entra, sacó el remate.
0: Las selecciones de fútbol de los Estados Unidos juegan aquí en una sola radio y en español.
14: La pelota de Estados Unidos le queda para Malogón.
0: La radio oficial de las selecciones de fútbol de los Estados Unidos.
15: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
3: Fútbol de primera.
2: Señoras y señores,